Алтынчы айдын 24-чү күнү күндүздөн түнгө дейин солтүстүк Шинжандын батысы, Кызылсуу облусу, Аксуу аймагы, Кумул каласы жана солтүстүк Шинжандын солтүстүгү, Тарбагатай аймагынын оңтүстүгү, Шыкызы каласынын оңтүстүгү, Үрүмчү каласы, Санжы облусу, Кашкар аймагынын оңтүстүгү, Хотан аймагынын оңтүстүгү, Байынкулин облусу катарлуу орундардын таулуу өңүрлөрдүн кичине ара жерлеринде аз жаңбыр, мында бийик таулуу өңүрлөрдө кар жаабады. Жогоруда аталган өңүрлөрдүн ичине ара жерлеринде орточо немесе калың жаңбыр, таулуу өңүрлөрдүн ичине ара жерлеринде эрекче калың жаңбыр жаабады. Солтүстүк Шинжандын ичине ара өңүрлөрүндө, оңтүстүк Шинжандын батысы, Байынкулин облусунун солтүстүгү, Чыгыш Шинжан катарлуу орундарда батыс солтүстүктөн 5 балл айналасында жел соогады, жел эттөрүндөгү бороон күчү 9-10 баллга жетеди. Тянь Шань тауынын солтүстүк бөктөрү, Турпан каласы катарлуу жерлердин ичине ара жерлеринде 35-70 градустан жогору чыжыган ыстыкта урай жарыкка чыгады. Мунун ичинде Тарбагатай аймагынын оңтүстүгү, Карамайлы каласы, Шыкызы каласынын солтүстүгү, Турпан каласы катарлуу орундардын ичине ара өңүрлөрүндө эң жогорку аба температурасы 37-70 градустан ашады. Турпан каласынын ичине ара жерлеринде 40-50 градустан ашады. Туташ Шинжандын өзгө өңүрлөрүндө күн негизинен ачык кара тура булутту болот, жел күчү зор болмойт.